0: Ago, nebiya ni hana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brem nya. Ah, yo, na kwa mungu ya die. Na wupa ndisi kani ni wa pwa nube bireba gumba susi.
1: Ah, doctor ba, na se we die cha. Nsi kakrabi ya ni ndeni nga. Ayane mkure nsika.
0: Oh, debi. Na pebangi bi na koko sevu we. Na ye di angura mkwa da tume se osu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa mata bange. Ah, doctor, di wa kani su osu nzino.
0: Oh, debi. Mangasa, mbanyini pile danta ya we na kine dan. Dandani ni dete bra bano kuni ndamedi ya oba ni sikatrabi ya ngunzenze msedia min di hujai
1: ni enu ya bomu ya na munu na manye nsheshebi
0: jo eni ya ni atabi wati de chani se toma area teachers cooperative credit union betwani tia kane datku ya sikatrabi ya batani ya wapama manza ye nyasomva so kuni mse usikaya ni ya wabuano diya gumba isu hayi kubetimdi ya kwa kwa biya kaos wabafla ni se savings account diya tum na suwa bamba so bebele diya maudie afe susu account su ya ho na debi ya wo Kanengakrangakra. Sasa sulebe wa shares account. Chilese, usika ni ogu mbasui. Ubetindi ya kwa kwa kambange ki jetire hu. Nabe diye dija na se afesua. Adodo diye ni abo achile biya. Huni be huwa kambo ma taflo. Sasa sule ni ebe wa face deposit account. Udi usika kwa tuwa. Na wa chilebe mre. Dutuwa ni odi beba beyi. Dutuwa ni se ungo yike na suwa ugo mabe bile. Afeye wa ni dasuwa mutual fana. Chilese, usika ni oda hoke. Uba chile bange kese bosumi biya. Titekua na se mbua fatuwa. Na mre ni wa kwa hunye hunye mbua kwa ko yiwa de na unim se be sanbe ma bosia so de de wo bosia be fe ni se funeral loans chese amira ye bia bafia ni daso nyina sa do ma area teachers cooperative credit union be twali tia kan dat ko be ma bosia na wo de ko yowa ye na wiya wo di sika ka be tre to bre afi salary loans chese ya ni aye ka tia fa dat ko bia ye be ma bosia sa so ni controller loans chese abana juma ye ni na ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na bo bosia yo ready afi business loans adjuma bene ne ewo yo bra na beje bosia na afi fa kwotire adjuma kini sasu ne akuafo ne adwadifo betima kan ye ho abom ne ba beje bosia be friend group loans afi overdraft sasu ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se kapudu obi a ne ohia bra beje bi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira ndada na mehu be he
0: o beje akwane de anwa jira kwane kora be ya drop ba bia na na du poku tole ne taisike na de be sasu pepe ana se weni kumkumcha radio ni die be divshe ni mu obasane so kubati akwari bi wo sampa gosu gwamfie nkran kwanta kasapin kam junction adabokrom na office serviette ase na head office angasa kide ya doma hinguru le manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so die 0246297285 the ma area teachers cooperative credit Union. That could credit unions, you know.

Yami be dear my ye. And see me ye wa. Awre hu ni ba Yesu ayini me. Abusi haya ni da so haba ko achi ponum. Si ma mako mako aduanan mienu adi kan wono mienu animu. Si ma dum wo twen. Me de juma de ni nyina esi. Awie ma memma wa ha memma wa kwa ba. Se ukwa fo me na wa ba fi asundwe mu. Wo so na wuti a. Emo mo ni ajuma. Bi wo bi a wuti enda so ready awie bi a. Ya me nka ho. Awie ma sanse nyankopon bo a ochina eye fathers day.